gatsi minke bie na o tia dum 106.3 FM na na twi ye twa na hye hye midnight fire debi disi twa na me twa ye wura de waya so ama me o ti me pa ye wo ye me fi wo mu na o de me na si obo tan so ama ma na ma tinti o de me fo fa hye me no aye ye nyum na me to o se na hye se ni pe hunu me a o me suru sanse no jusuma meno anya juma rade ama kokwa me bia tim kampiera so we crase so we kru so de fiase so da ya de impasse rade o don first time obu hunfo enana ji obetin ne

0: ya ese de wodi wodi aya wodi ti wenti ne pa na obenya e de aba kunya me fie na wadwe se ko hwe urade pa e ka kunya nya me fie ho na ati wonyina na hetare ye na ati wonyina na hwe pabwa na ati wonyina na wodi komo na ati wonyina ye kenya msu mi na na wodi komo e ti kukra na wo hwe urade ne na woti ye a kukra na wo hwe so ba
1: papa
0: e bi de make ya
1: papa na mi strong
0: we shall so
1: ti aye papa baby o bi ya ne mami monica radin strong ne ju mura na mi sana na ye ti efon so radin strong se de bia o muti e papa ka kra me kan se ha na ya die bia na eye esombo
0: ya die bi
1: o jina na na mo so ebra o kwa mu ye
0: jina fe
1: ade ba kwa ejidi fo via ye na ema ye to say adia ye kain se o how ba na nan su bi wo hana abrab asetena na ye wo mu no nan su bebre en nan su bi ye adia ehia hoden fofro se obi pam ma ansana die na die ka se bibi nan su a aje se bibi to sini a ese sa die ne tumi sipi
0: sipi
1: ma eye na essence onipa mo dem to me nenti ana ye bibi
0: ye bibi
1: ana no pe me pese gidi funi na yesua sadie na ne boa ye bra ye hunye ya abana na nsu bi abaya abrabum ana na ne nso ne se na onipa batomo ko ekodidi eko ko ba forie ni kuro no mana ne ohia nyina kain tu na se na hana die na nso na hana die oniba na ene na nso na eno o se na wo die
0: na nso
1: na ene na nso na wo didi na wonu wie ye wo silo no hana sorry na nso o so fueli ti mo ke ho nso na nso bi wo wa na nke si hana kwaya na nke ni se wo didi anu wo wie o ma bo ma foru ye wie no
0: kore be wo
1: na nka na
0: nso bi wonso so so
1: nso wa ma so fueli ensi ne kwan so
0: sorry nso elite ho
1: elite ho elite a wote won na nka betumi abo ne hu betumi asi ne kwan na nka onko feda because wa ba for the enemy o ma ko ba for o ma didi o ma no
0: ma ye bi
1: o dia o ma ye bi o ma ye
0: o sa kai
1: ha na hu se ne nso no e buru ni fa mo de so
0: yes
1: nti eso ko feda e ko ni yo fo ne o pa die na o bo no no yo no na o de bibi pa e due ni mu no o ko no ko consult
0: me bi zana so fo no ti no e o twa mo so bi sa question
1: e so bu sa na
0: question so da na
1: se yi ni mu e bi so na na e fie ni ra na o ko ho ina wu twa mo na o ko ho
0: yo se be mo mi na ya ma be
1: ma be e so ya bi o kra na na wo se se na nso ana ma na nso ne bu na
0: o sa so fo
1: na nso ana ye ne ba no ai ba wo ya no e bu na be na nso ana e ye elia o ti ho na nke se si ne kwa ye
0: bu
1: na bu na no e bu na be o ko so a ko se de bi me te bi ene me na nso yi o ni pa ho den e ti me mo ma ni ye na se me she o bo fo me bo fo ne me ye fo ne ni wa ka bibi papa afa ma bra bo ene die na nso bi wo te bi bi wo eyi mi kwan kese metina faako papa se ohaw ba jidi fo bon sam wiaye
0: wiaye
1: ye ma ohaw no ye kese che onyankopo na ye tena ho kasa wo ho este se
0: wa kasa
1: kasa wo ho nti ye kasa ni mo na ye ja ye jidi ye ne to ho nti
0: kese aso ni na no ho ni jidi
1: papa obi to me e bedani ye jidi ye ni po ho sa wo ohaw ba because ye muni pa kwa ye ye ya bedum pempen suobi so mu ayɛ no sɛnea tebia ne tie bia sɛnea ɔhaw ne tie bia deɛ aborɔ wo so a doctors ayɛ ama napɛm adedifoɔ aka ɔ mɔde ama napɛm ɛna nɔpɛ awurade twɛn wo ɛwɔ my father's house afɔrebukyia n'anim kɔ ne kɔbuto hɔ sɛnea ana yɛɛyɛ no na awurade ɔnim kɔkoa mu a ɛsu ne kɔkoa mu yaw no ɔbɛba tebianim ama w'ani gye awie wo prayer
0: awurade nhyira yɛn First Samuel chapter 1 abusua yɛdia ma yɛgyina hɔ noma yɛkasa nyinaa ne sɛ dwuma de a yɛdi encountering the altar of God a ɛhyɛ sɛ no na ɛne apo no nso yɛbapa bishop yɛ wosu ansa councilor tina and all the team members yɛdi animu yɛɛde ha no nso wɔ hɔ nti ɛnkyɛ yɛɛkɔ hɔ nomu na wahunu sɛ ampa asoma yɛka yi ɛnokorɛ papapapapa abusua wode tie mayɛnkɔ hɔ kakra deɛ bɛ sɛ aba na ɛyɛ bɛrapɛ ap no kyɛ sɛ yɛyɛ firi mu na yɛgu so atoa so

0: kasa fom ene chese wonso boso bie ye ni ade na ne kasa ne nyamu nso no na ase enkwada na tetetete kwan a headmaster yi wofa so ye ne nema maya maya yi bia yesusu ya legacy na betom eso ne kwada didade da basabasa ne ade a entwa ye enti no ebasa na kwada ibo achire ne yes ye kasa nsuo buwa kasa bon kasa pete wo so ene yes kwada yi bro headmaster no papa ye kasa yi wada yarsa bia ja yarhwe Inta school for kwada ni bi ho nma posi for saka wo so mu ye so mo saka headmaster ni fio ko sese ho ne ma inta headmaster da yar sabia no school for kwada ni bi posi for ache wo mo na de Isaac keno menyo de betuma no pa ikura kire se a teacher for me ensan so a na wo mo ho nom ebra asemwe esi ye no wo mo so so no ye nya ne te se posi for abeti wo mo a teacher for me ensan ye feba ko Kenwood ye so a kire English e wo ho nom ba ko so ye akwasi brafo woni ye PE teacher enna na pia wo so e kire twi inte teacher for me ensan enna posi for akote wo mo ye nko ahoma so Isaac keno menyo e wo ho ye ni ni nkomo no mo ye mu amane e biem no menyo matie
1: ye ni amene aba
0: na a teacher for me ensan ye se die nti ni abeti wo mo yi
1: me ni aba adeda ena eba beto dwa se akirekirefo binu a wo mu wo oboa se senior high technical school ho ebuafu ni nyira ene se om se ampenifo a police fo eto nsa frɛ wo mu nuanom akirekirefo ma akomako miensa a wodi kadu wo mu din ene wo mu di bre atu edwa no wo mu to nsa frɛ wo mu so wo mu mra aye police station na wo mu mra metro wo mu statement na wo mu susu se mra asem no eba aye no so akirekire fo mi ensan ene ko ejet akirekire ni putoka se ka so mo rescue eye headmaster no e disi enkwada no ensem ansample ena a police fo eba aye eno ena akirekire fo akire se tesa na obi ebetimi aboa na wayi akoboa wo mo na mo ko rescue headmaster ya se di ankedia o metimi aje ne kra kra efri ni ensem na se on be deteni wo mo saade a omo enti ase e na omo sai e bi omo sai le tuja sa kire se se sei e na beba dia se bi sa e koso e wo e kono mo a ani omo mfa omo hu nyede e nyede en koto eso e bi o koso omo ye bibi a e kire omo betimi aka kire omo se omo be se bia ne emwa e na mo so e me nia police fo mpani fo e ye superintendent Idrisu e di nkomo e ma o de tuja kire mu se eye no kwe so omo sa omo change police for no akyekye for no niensa de nipa niensa na omo sa eka omo no emu ba ko de omo ama na kofie e ma omo ama ka no omo gusu a omo ye mu asem no mu enhwe mu wo sa de tuje kire de se die chi a e ma mienu no de omo da so e wo omo e ho no omo headmaster statement a wo tro ye no omo susu se di a omo wo memo de sa kye de omo so sa ne se sa kirekire fo yi wo mo e kirese wo mo ne di kai ko fu ba bi a wo mo omo ko sie akoma no mo su se headmaster no sie no campus wo na enwura no mo ho no omo su se wo mo enu nti ene ma omo to sa fre omo ne mo omo kirekire nye we no mo nko a ene omo be fre wo mo ne bebre wo ho a wo be sa afre wo mo na di nti o be tu sa fre omo ne se nti mo na kwa bebre e awu funi bi no mo krampo ene nkofo bi a wo ma ye gu school ho ten ekọ no ei di allegations bi ni nam se headmaster ne men kwara bi adeda omo go fa sa nkwara ne mra so a omo nsa mfa omo e ma ti se gbe da ko ye mienu one omo di bi ma dog su so e sa se mpa so gro no nkwara ne ye nkwada nti no omo kwa sa mpa so gro de no e dog su so asem e na de criminal aspect no so e ye omo a police so no anka sa so e ye district no so e de ye me mo nipa ba ko bi omo su se wo no de ye wo ye former teacher e wo school ho a wa ko retirement wo no na bi ye se no odi di nkonfo ni na sa nipa no ni de no so ba bi no obe ko dog su no omo kwa sa ba e ye ta ko ti ko no no le bo mo eye akiremu enhwe mu ti ni aba so beside dia se si asem dia ko bo ba ni nyina ne se edi pa mi ensa e na si apres for saka mo ba ko dia man bele so on connectri won tam na bi mu dia me no ka se omo o se se si a e wo bo se central police station na won be hwe no mo akireche for dia tu dia se se sei e na e ba be ko na bibi be fi omo kwa kwa rescue obi na se omo de santa be bo wachi wo no mo ko dia bibi aba omo nyina do mo sabe gu omo no omo ashidi na se bibi ba ya be fa omo so ankwa ankwa ti te ni popo mo se fo na nyama ko mo kaya e ku ye pa de so ko se se bi o ni pa na ka sa so

0: kasa o fara gabra bu gabra no wa
1: tia tia
0: tia tia wa ka tia just get ready
1: yeah
0: fa le chere to una fin
1: de onye na ne say me adoma ya woda o man hin kwa bana sante on behalf of Jason Stempsi uno ese o che 4000 Ghana cedis ama edipa mi no ne che se o ba ko fo bia benya 2000 na when ye dema e ma no it is say your ba na o ye jedini anasa fe na person she business asia e de o be ne so be ba studio ha enipa du e be ba no e beti mu nyina masem na me ne ko fiasan ayi e mu mi no a sasikai ye de be ma o ko na ye be re se atie for so be boa mo mo ye contact ni ade no ye di ko bona ye ti o mo so na mo so mo ko ti fa o so na ko ye se ye ko ye view ye de mu nyina so atie se e na e ye na ye nyama ne ye fe it no me a ko pese nyama ye aduma ye woda e ma edu ma be ba studio one after the other na ye ni mo di san ko bon it e ma edu so man ye be shed me di se se it also ye ne se o man se e ye anopa 7:30 to 8:20 AM ano pana 7:30 to 8:20 and ye dis adwuma no hye no so ye woda enter to be to me first time ne me pe 500 Ghana keke brand ye bibi me pe best 200 Ghana crowd ye se me tibo for me pe bibi crowd ye akoto we dis enter no say obi si o ma 2000 Ghana man it's a big deal ye big deal pa to no wadaroma
0: Ghana
1: se ne so
0: etwa kana
1: man galam se to jayo.

no na mo tie se men ko indiana awana me uni pa klono e mo isi dabi en ko india mo me se en ko konfoni wana mo isi obi a lu se dr sharp ne nyum pa ni a di ye juma amba asa gidi mo

wiase mmobo ye onioma bi wo onuma untimenti aseda number ni 0266 14 another 14 69 me ba cho obese ofre life a ye wiwi na ye de numbers no betuga me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anyeyi 6 years anyeyi 5 years anyeyi 4 years anyeyi 3 years anyeyi di bedu sisi ano me ba cho e bibie life na tum fre ka ne hu obi enu onu ma ye ba me na dura mpa cho be no ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bune ni ba ofrin kranse ye fre ne kranka sunsun ni tumi ni awon de won so ma me papa prostate cancer ye ma e be ko we say ma me mi sa question ala ni pa won mo bo won tin se ma se entina anioma bebre e se won yadie ba adena nioma bi wo onuma ye wo nioma edidem ma akuma akun enunu mo

sunsum ne tumi ni awoden boaya ye de kwa kwie ni ewura 2027 mama papa baby awu bia mama nka asem kiro obo HIV Asia me pa cho ye ka chense ono onko hospital ni awo pane e de na ya de bi wonu ma doctors no etime de pane no emani pane se ono anka sanko wono se ye ye training wo obi a wutimi wo pane enim obi vein anani oma entine na ene na otimi ye de pane ma wo ya de na do mo omunim se enye den ya obewu enso honum no ye ye honum ye wo ayaresa e wo ho e de ma ma me papa oba e ho ye ye duro ma wo si anye ya omo ka ye du sika be ma be se ma 15000 Ghana cedi ebi kura so ntimi nsi ye ho apart from achacha kwata kompo ena emumu yadi bia mpacho ewo di wat as for as so ye ama ni ene me bia la ase no ntem ya ye drama o si anye ya fre na mo bi ante na me bia la ase no ntem pa ma me papa wuti me yadi a me si ensa no e nyoma be for prostrate me va kwa ye maneko eye problem when in afria total condemn no emaye ho obi won so a oyenden okosoro bafam mpacho obewu obo yesu ni na yesu anhu yesu ye obewu a edu tama bewu abewu kansa ye maneko osa ye maneko heart problem so ekuro dan ho me pacho se bibi na apro wona no ama atete ebi kura wona no ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nketenkete no ai wo so no se bi atete egwan pacho ye ma wa be ye fo kura atete egu na ye kura wa ye pacha mpacho ye ma be yi anye ya kese ye deceive public no mbacho ebi ntimisi eno no ba wa ye du sika be ma ye be san am 15000 Ghana cedi account ya mfa ma wa report ma eni ni ba police station bia mbacho HIV AIDS mi AIDS ma na nge ya ye ka free da IGP da ampare so e de bedru papa ye otisui mi AIDS ye dro ma na nge ya na kyesa me fraud o na kyesa me ye fraud Dr. Sharp the demon kyesa bacho no ye fraud IGP no wash for free president mama tami ayo 2020 mbacho me do sika ba mama 15000 on time kimin tumbe ye mbacho 10 years ye betima aka bibia mbacho nipa na ono kasa no otine nka me ba cho sunsun ni tumi ni awode na asuma no se omra no ma ju mfiri osefon shishim mba cho epilepsy etwere ye ma ebeko watwa atujem wa ye de ben de ben ebeko me ba cho fibroid ye ma dru ebenane obi o tv tuberculosis ubo wa eno ne ye frene nsamanwa mba cho ye ma ebeko kidney problem mba cho ye ma ebeko kidney mba cho Shannon Susse Obaye wa ye chirewa de a na waye Monya na momra na mo mebiela ase no ntuma ye sesia wo kidney problem liver problem who in heart obit me yeah you know obi sa se ebe yi ah na ni ono di hospital ba ya wo no ni ade e friend hospital no ye de no hu enwo adwuma ba gimi a wa gimi ni mu nyansa ube hu nyansa susu mi ni mu ai na onti na ni mu nkire hepatitis B mpatwa ye ko madness ye sama wa be ko asthma ye ma be ko ni nyina no e nhaban ene ye de ye mu nyana mu ntwa mentum ma me fami nombe seno enwudwa sesia na mo twa me ntum ntam bi